nei sasali kapei. Sasali kapei komane shamana. Kamanga che la ola kerci inka sano ko kwangu inka anga chali kapei. Kla miyal komane. Yo sta testia ke ma aku chikli kapei mana inka na eklasa. Eklasa. Abanan koye vili shecha kleka kumon los caminantes na sheke. Los dos nos amamos en sare karib na karakib. Ote, okana kongko. Siyang kabik-bik kumonesh.